براسي اواني ايوه هاواريان ليدكن جگل لخدا و ليان دا پارنوا چن بنده چي وك ايوان هيتش يان بدز نيا دا هاواريان ليبكن بابين بدم تانوا اگر ايوه رازدكن لو داوايتان دا